Jesus. Landere baba bushabe. Onya dafua utie menedai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye. Ohun ni awon sanfa. Neda bi ne kamfu onya mie kwa makura we hivi ase kwa nekura no. Ede ne mamu. Nede oba mi enyina pomuni a chenedi na ya yinaya odi ya baba ko tru yankunim bi enu wati

onyame nkokro boafo ya somi mu somi mu awrade ya somi mu wate ya ya ya ya.